0: ta trička rata ta potisk potisk trička potisk trička bela bel CZ.
1: Music first.
2: Express FM.